0: bubu osu ba nba se nta wahali
1: wahali
2: emi le bi mi o
1: wahali
0: ebi mi le bi mi o ma je
1: wahali
0: baba ti o bi mi lo bi mi o
1: wahali
0: iya ti o bi mi lo bi mi o
1: awon
0: ti o je gbon mi ne je gbon mi
1: wahali
0: awon ti o je buro mi ne je buro mi
1: awon ta gbe waye na re
0: vanu
1: alaiya keramo wahali wa inzanu alaiya keramo
0: awon ebi mi ba ma bo mi si njojumo ana le bi mi ini tawon lo lopo kim koma di pe ni ri ara won pada lo won ilu mi o Nigeria o Nigeria ni mi anywhere ti made mo si mo bi mo se ngbo ko ilu iga mo si mo bi mo se nfo ilu imo gbagba mi se to bo se mo sugbe te ba wa ngbo nkan mi nbo mi gbugbu akari
1: be
0: ni ebi mi na le bi mi to ba je pe bayi lo nka luku mu lo ni nke e ba ti lojutu
1: ju bayi lo so ju ori re da da bo mi
0: eyo yo suju e dada oba dada kun o iwo la wa ni o
1: Allah
0: awon nlo ti a lo nbere o
1: subhanallah
0: jima ile do lo
1: Allah.

0: oro ta mu wale ni bo ba ko waju si o ko ta bo ba kein si o ko ta mo ba ku won nikan tiru ara re pa eyin mo daru te si nse
1: apalagide la wanje tojo to ti pe ona ti
0: o kan mi e n ba fori ko fori ko e beru yin bode o be je awon